0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mesul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
14: RFI.
15: Trăim într-un labirint, toate străzile pretind că duc undeva. Se varsă într-o șosea fără nume. Se încolocesc încurcând direcții, amestecând reflecții aleator. Și orice colțișor e o altă lume.

0: RFI.
1: Unde se duce iubirea ta când se duce? Pe unde o ia sufletul când nu știe pe unde s-apuce?

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Salut, Zirec!
7: Salut, Billy!
6: Ah, ce nu film?
8: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
8: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
7: Ah, oui.
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
7: Portant?
8: Oui, c'est par là.
7: Ah, je les vois.
9: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bună dimineața și bun găsit la știri. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care lasă fără pe Dominic Fritz fără funcția de primar al Timișoarei. Jurnaliștii Recorder îi răspund președintelui Nicușor Dan privind implicarea șefului SPP, Lucian Pahonțu, la represiunea din 89. Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea privind integritatea în domeniul public, dar a transmis că menține argumentele din sesizarea de neconstituționalitate formulată anterior. El a menționat că într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Șeful statului a solicitat legislativului o discuție profundă privind legea promulgată. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a decis că amendamentul care îl vizează pe primarul Timișoarei, liderul USR Dominic Fritz, privind încetarea mandatului în 30 de zile, în caz de incompatibilitate și conflict de interese, este constituțional, iar Dominic Fritz trebuie să-și dea demisia din funcția de primar în următoarele 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Amendamentul a fost introdus de PSD în legea anii. Jurnaliștii de la Recorder au reacționat la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind investigația despre participarea șefului SPP, Lucian Pahonțu, la represiunea din Piața Universității din 1989. Ce i-au transmis jurnaliștii președintelui aflați de la Andreea Oros?
1: Faptele rămân fapte chiar și atunci când un președinte de țară refuză să le vadă, au reacționat jurnaliștii Recorder pe Facebook. Președintele l-a absolvit pe Lucian Pahonțu de orice culpă morală și a catalogat conținutul acestor informații drept citez nimic, concluzionând că nu știe care e scandalul, amintește Recorder. Înainte de publicarea articolului, Recorder i-a oferit lui Lucian Pahonțu posibilitatea de a explica participarea sa la represaliile de la Revoluție și Mineriadă, dar șeful SPP nu a răspuns la nicio întrebare. Nu a simțit nevoia să ofere vreo explicație sau să nege vreuna din informații, mai amintesc jurnaliștii. După fermitatea cu care Nicușor Dan l-a disculpat în conferință, a devenit suficient de clar că generalul Pahonțu nici nu are nevoie să se apere, pentru că are un președinte la dispoziție. Se mai arată în mesajul redacției Recorder. La rândul lor, deputații USR, Stelian Ion și Alexandru Dimitriu, care ceruseră demisia șefului SPP, au declarat la Parlament că explicațiile oferite de președintele Nicușor Dan în cazul Pahonțu nu i-au convins. Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a spus că este, citez, absolut anormal ca directorul SPP să fie menținut în funcție. Este o pată pe obrazul acestei funcții și e foarte important să punem, chiar în al 12-lea ceas, lucrurile în direcția firească. Altfel, nu cred că vom scăpa de securism în acest stat și nu cred că influențele acestea nefaste, rețelele acelea nefaste, create după 1989, vor dispărea, a mai atras atenția Stelian Ion.
0: Forțele aeriene române anunță că aeronavele militare vor deschide spectacolul la Bucharest International Air Show. În cadrul evenimentului vor evolua și aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Este a 16-a ediție, iar organizatorii promit acrobații și demonstrații tactice, dar și evoluții în formație cu F-16 Fighting Falcon, C-27 Spartan, C-130 Hercules și IAR-330 și alte avioane și elicoptere. Peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Intrarea este liberă. În hangarele H5 și H7 ale Romaero va fi amenajată o expoziție dedicată aviației, industriei aerotehnologiei și educației. Vizitatorii vor putea vedea la scară naturală aparatul VUIA 1, aeronava Vlaicu 2, exponat ale Muzeului Național al Aviației Române și ale Muzeului Dumitru Prunariu, precum și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale. Ediția din acest an este dedicată lui Traian VUIA în contextul în care se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat la 18 martie 1906 cu aparatul autopropulsat VUIA 1. Țările riverane Mării Baltice intenționează să înființeze o forță operativă comună pentru apărarea împotriva dronelor, care le va permite să reacționeze rapid în fața amenințării crescânde reprezentate de atacurile hibride, a anunțat ministrul german de interne, transmite Reuters. Obiectivul este înființarea unui grup operativ care să permită schimbul rapid de informații, a declarat ministrul de interne, care a mai precizat că, citez, puteri străine încearcă zilnic să atace și să submineze democrația, securitatea și puterea economică în cadrul Uniunii Europene. europene. El a avertizat că astfel de atacuri ar putea, citesc din nou, lua o nouă dimensiune în lunile următoare, iar amenințarea hibridă este omniprezentă. De când Moscova și-a lansat invazia pe scară largă în Ucraina în 2022, în Marea Baltică, mărginită de 8 țări membre NATO și de Rusia, au avut loc numeroase incidente de posibil sabotaj care au afectat cablurile submarine și conductele critice de gaze. Germania se află într-o stare de alertă sporită, în special în ceea ce privește amenințările cu drone, după ce la începutul acestei luni a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil în aeroportul Leipzig, un important nod logistic militar. Oficialii germani nu au acuzat public nicio țară străină pentru acest incident, deși unii parlamentari au arătat cu degetul spre Rusia, care a respins incidentul ca fiind o provocare fabricată. Datele despre vreme, acum se încălzește în toată țara, iar în Banat și Crișana crește stresul termic. Vom avea astăzi maxime cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidental vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată vântul. Sunt 21 de grade la această oră la București, 20 la Iași, 19 grade la Cluj, 25 de grade la Timișoara, 21 de grade la Constanța, 18 Brașov și 19 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
6: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
7: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
6: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
8: Bună seara, bine v-am găsit.
6: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor cei care
9: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
5: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Apa va fi mai scumpă pentru bucureșteni, cu cât vom plăti mai mult, vă spun imediat. Ilie Bolojan a reacționat după ancheta Recorder despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. Ce a declarat premierul interimar, vă spun la știri. Premierul Ilie Bolojan a avut prima reacție cu privire la șeful SPP, Lucian Pahonțu, în urma anchetei Recorder. Premierul a spus într-un interviu pentru Cotidianul că trebuie clarificat ce s-a întâmplat în 1989, iar, citez, fiecare om răspunde pentru ceea ce face, am încheiat citatul. Evaluarea Serviciului de Pază și Protecție este în competența administrației prezidențiale, a specificat Ilie Bolojan. Bolojan a mai apreciat că pentru a nu mai avea discuții legate de influențări trebuie instituite mecanisme de limitare a acestor mandate, iar el va susține un astfel de demers. El a subliniat că încrederea în instituții păstrate la un nivel decent este o condiție de bază în sistemele democratice. Bucureștenii vor plăti mai mult pentru apă. Consiliul General al Municipiului București a aprobat vineri majorarea tarifului cu 85 de bani pe metru cub. Scumpirea este prevăzută într-un act adițional la contractul dintre Primăria Capitalei și Apanova. Documentul include un program de investiții de aproape 500 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, spune primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
2: Lista de investiții vizează 221 de kilometri de rețele de apă și canal în toate cele 6 sectoarele Bucureștiului. 2/3 din programul de investiții vor fi alocate doar canalizării. Și deci vom avea 70 de kilometri de rețele de apă și 147 de kilometri de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușire a carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, deci pe sute de suportabilitate este suportabil, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Adică nu este o creștere care să nu fie suportabilă, dar pe de altă parte beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
0: Un militar columbian care face parte din legiunea străină franceză a fost răpit la începutul lunii într-o regiune controlată de gherilă, anunță Ministerul Forțelor Armate franceze. Soldatul era în permise în Columbia, călătorea pe un drum în sud-vestul țării în momentul în care a căzut în mâinile unui grup de gherilă. Servea în armata franceză de 4 ani. Mihail Antochi a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Caporalul José Olher Melochari a fost luat ostatic pe 6 august potrivit unui raport al armatei consultat de France Press. Cazul este monitorizat îndeaproape de Ministerul Forțelor Armate și de Ministerul Afacerilor Externe. Forțele armate franceze mulțumesc Columbiei pentru deschiderea unei anchete judiciare, a declarat Ministerul Forțelor Armate franceze pentru France Press. Presupușii autori ai răpirii sunt dizidenți ai grupării de gherilă FARC, acum desființată, care au refuzat să semneze acordul de pace din 2016 cu guvernul, indică documentul citat de aceeași agenție. Rebelii l-au răpit după ce și-au dat seama că aparținea legiunii străine franceze, potrivit aceleași surse. Este soldat în legiunea străină de naționalitate columbiană, nu are naționalitate franceză, așa cum pot solicita cei care fac parte din legiune, a clarificat Ministerul Forțelor Armate franceze. Rapoartele inițiale indicau că ar fi vorba despre un cetățean franco-columbian. Permisia i-a acordat dreptul să rămână în Franța metropolitană, dar nu să călătorească în Columbia, a precizat ministerul, fără a specifica în ce regiment a servit caporalul. Grupul acuzat de răpire este condus de Ivan Mordicio, cel mai căutat luptător de gherilă din Columbia. Grupurile armate ale țării implicate în principal în traficul de droguri și mineritul ilegal recurg la răpiri pentru a extorca bani sau pentru a face presiune asupra autorităților, mai notează France Press.
0: Datele despre vreme acum: se încălzește în toată țara, iar în Banat și Crișana crește stresul termic. Vom avea maxime cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidental, vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată vântul. Sunt 23 de grade acum în capitală, 22 la Iași, 21 de grade la Cluj, 27 la Timișoara, 22 de grade la Constanța, 19 la Brașov și 21 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile. știrile, ne reauzim la ora 12. La ora 12 rămâneți pe RFI.
1: Salut, Zirek!
4: Salut, Billy!
1: Ah, tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
1: Ce s'est întâmplé avec vecinii de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
4: Ah, oui!
1: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
5: Oui, c'est par là!
4: Ah, je les vois!
6: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus.
8: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: RFI

0: venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, banii digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Inovație. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de Expleo.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Uneori tehnologia ne ia cu ea înainte de a apuca să ne întrebăm cine sunt eu de fapt în spațiul ăsta dintre când mă nasc și când plec. Inteligența artificială, algoritm, automatisme, totul se accelerează, dar întrebările rămân aceleași. Ce fel de om vreau să fiu? Ce fel de lider? Ce fel de viață îmi construiesc în timp ce lumea se schimbă sub picioarele mele? Invitata de astăzi la Noi venind din viitor este Monica Grigoriu, Master Certified Coach, fondatoarea școlii de coaching, Coaching DPT și coach pentru lideri care navighează prin vremuri în schimbare. De peste 20 de ani, Monica însoțește manager, echipe de top și oameni aflați la răscruce de drumuri profesionale. E un proces prin care ei își pun ordine în valori, își regăsesc vocea și își repoziționează leadership-ul într-o lume în care AI și noile tehnologii schimbă regulile jocului, dar nu și nevoia de sens. Vom vorbi despre proiectele ei și despre parcursul de business și de viață și despre coaching ca o superputere a liderilor în epoca inteligenței artificiale. Vom explora felul în care o conversație bine dusă poate deveni un spațiu de serendipity. Ce este serendipity? E acel amestec de frumos și de măestrie care îți schimbă felul în care te vezi pe tine și viitorul tău. E o perspectivă nouă care îți iese în cale ca să trezească în tine versiunea ta cea mai bună. Vom explora de asemenea programele Coaching DPT, o școală care nu livrează doar tehnici de coaching, ci creează o comunitate de oameni care învață să fie mai prezenți, mai luciți și mai umani într-o lume tot mai tehnologizată. Monica, bine ai revenit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem doamne și domn care vin din viitor. Aș vrea să începem întorcându-ne puțin cu fața către trecut. Când te uiți înapoi la primii tăi pași în coaching, care a fost momentul ăla, cheie, în care ai simțit că chestia asta nu mai e doar o profesie, ci drumul tău în viață?
2: În primul rând, bine ne-am regăsit după atâta timp. Grea întrebare, nu? Eu n-am ajuns la coaching având o epifanie. A fost un drum foarte trudit. Eu sunt un om care am o educație tranzacțională sau cum se spune, matematică. Vin dintr-un background-ul meu mai degrabă este hai să-i spunem de mate fizică, cum era pe vremuri, liceu și apoi sigur am făcut marketing. Drumul m-a convins în timp ce mergeam pe el.
1: Dar nu știu ce mai zicea, așa cum ai zis-o tu, ceva de genul că vezi drumul pe măsură ce mergi pe el.
2: Exact, exact. Eu n-am avut niciodată în minte că o să fac din asta o mare profesie și o să fiu nu știu cum și o să fiu, foarte cunoscută sau, mă rog, mai mult sau mai puțin cunoscută legat de această profesie, nu. Nici nu știu cum au trecut 20 de ani. Habar n-am. Pentru că în fiecare moment eu doar mi-am făcut treaba. Focusul și toată atenția mea a fost pe a susține și a face cât mai bine lucrurile pentru care am fost chemată.
1: Ia, sună frumos, e o chemare. Coaching-ul a apărut într-o epocă de pre-AI, de pre-inteligență artificială, iar acum trebuie într-un univers cu cloud, cu ChatGPT, cu machine learning, cu automatizări. Ce se schimbă concret în felul în care faci coaching atunci când clienții te lucrează cu tehnologie în fiecare zi, practic?
2: Asta este chiar o temă, pentru că și recent am fost întrebată, domnule, zice, uite, eu pot să pun întrebări și inteligenței artificiale și inteligența artificială are niște răspunsuri foarte bune. Și zice, nu, coaching-ul care înseamnă nu, arta de a pune întrebări, mi-a spus persoana respectivă, zice, probabil va avea de suferit. Și am spus, dar coaching-ul nu este arta de a pune întrebări. Nu e asta. Coaching-ul înseamnă o arta prezenței. Sigur că tu poți să obții răspunsuri legate, sigur, de întrebările tale, de la o interfață care are un rol, dacă vrei, consultativ, de consultant, știe să-ți răspundă. Este bazat pe a ști, nu? Pe ceea ce știi. Dar coaching-ul se adresează palierului a fi. Noi știm foarte bine că atunci când știi lucruri, asta nu înseamnă că faci lucruri. Asta este marea dramă umană, a naturii umane, nu? Toată lumea vrea să învețe mai mult, să știe mai mult, să se mai ducă la un curs, să mai citească o carte și totuși viața lui nu se îmbunătățește. Pentru că foarte puține lucruri din cele pe care le știi se transformă sau se regăsesc în ceea ce faci, în ceea ce ești, în ceea ce ești tu, da. Coaching-ul are legătură cu această prezență, iar asta nu poate cumva suplini o inteligență artificială, pentru că noi suntem atenți, este acest antrenament pe chestii mult mai subtile decât cunoașterea, decât ce știe omul, decât partea rațională.
1: Îmi place mult diferența asta între a ști și a fi. Mi-aduc aminte, spun celor care ne ascultă ca să fie clar, am făcut școala pe care tu ai creat-o, am fost spunat în coaching și mi-aduc aminte la începuturile formării, e chestia asta tricky, în sensul că ești cumva atras de ideea de rețetă. Adică, și că mai vorbeam între noi în pauze, băi, care e cea mai tare întrebare pe care o căutam, întrebări tari, întrebări puternice, crezând că dacă avem noi setul ăla de întrebări șmechere, facem minuni. Da. Și nu era despre asta, de adevăr, nu este despre întrebări.
2: Da, da.
1: Și algoritmul de inteligență artificială nu poate să suplinească, să înlocuie acea prezență umană care este coachul.
2: Da, cred în același timp că și profesia cumva va pune accent din ce în ce mai mult pe prezență. Prezența asta care, sigur, prezența e o competență, dar prezența asta care se va antrena din ce în ce mai mult. Nu o să mă uit la un om dincolo de vorbele lui. Vorbele te fură, cuvintele fură. Rațional omul știe, nu? Dar omul e mult mai complex de atât.
1: Așa cum meseria e la fel de complexă, nu e doar o rețetă, că altfel ar face-o toată lumea sau ar face un algoritm foarte ușor, a învăța rețeta.
2: Da.
1: Tu vorbești despre coaching ca, de multe ori, ca superputerea liderilor în vremuri de schimbare. Ce înseamnă această superputere în practică? Cum arată un lider care chiar folosește coaching-ul ca instrument de leadership în epoca asta cu AI?
2: Deci nu știu dacă, cred că superputerea asta este o chestiune de bun simț, până la urmă. Este vorba de educarea atenției sau antrenarea atenției, ca să nu spun educare. Pentru că cred că deosebirea dintre educare și antrenament înseamnă, e uriașă. Educare, nu, eu pot să-ți arăt, pot să-ți explic, pot să, știu eu, să-ți transmit niște informații, însă la antrenare tu ești receptorul care se antrenează. Tu ești cel care te antrenezi, nu? Și atunci, da, nu știu dacă asta este o superputere, cât este un antrenament al bunului simț în relație. Într-o lume în care răspunsurile sunt peste tot și doar să ai o strategie bună de prompter, cred că așa se numește, nu? Să adresezi într-un unui AI un prompt bun, nu? Ca să-ți răspundă și știi ce vrei. Această relație umană, această interacțiune umană o să devină din ce în ce mai important. Acest antrenament al prezenței în relație. Nu? Și cred că cu toții, sau mă rog, cred că suntem de acord că prezența umană înseamnă mai mult decât a ști. Înseamnă observare, înseamnă intuiție, înseamnă, nu știu, da, împărtășire, înseamnă, și este legată, de ce e legat de lider? Pentru că n-ai să poți să faci, tu n-ai control asupra oamenilor pe care, între ghilimele, vrei să-i motivezi, nu? Tu n-ai acest control. Însă ai control asupra felului în care interacționezi cu ei, astfel încât ei probabil să facă cu plăcere, mai bine, să se simtă mai bine în contextul profesional în care sunt chemați. Acum, sigur, rolul business-ului nu e ca oamenii să se simtă mai bine. Asta e altă poveste. Dar ca să știi cum cum creezi acea energie bună în care oamenii să se regăsească, asta este rolul tău de lider. Și cred că va fi din ce în ce mai important acest lucru. De asta coaching-ul, da, e un instrument.
0: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Inovație. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ce vezi cel mai des în conversațiile cu clienții tăi? Vezi frica asta de viitor sau au și dorința asta de a-l modela cumva?
2: Cred că, adică nu, ambele sunt, ambele variante și mai mult de atât. Oamenilor nu le este frică de inteligența artificială, inteligența augmentată, inteligența automată sau cum li se mai spune. Și nu știu dacă asta este teama. Teama este frica pe care o văd sau, mă rog, preocupările oamenilor pe care le ascult în ultima perioadă, oamenilor, da, sunt legate de oamenii care folosesc asta. Dar asta este o temă veche, nu? Acum avem un instrument wow, nu? Și modalitatea de a-l folosi este poate nu în avantajul sau nu are înțelepciune. De fapt, asta am auzit în ultima perioadă. Nu e folosit, ne teamă că nu va fi folosit înțelept. Pentru că lucrurile se fac mai repede, restructurile mai rapid, cum spuneam, mă rog, pe criterii care sunt trecute și sunt, mă rog, acum adaptate prezentului, dar teama principală este teama de oamenii care folosesc instrumentele, nu de instrument în sine. Omului de om e frică, da?
1: Coaching DPT, școala pe care ai creat-o, combină coaching-ul cu ideea de serendipity, acea întâmplare fericită care îți schimbă perspectiva. Cum ai traduce acest concept pentru un manager dintr-o corporație de IT care spune, n-am, domnule, timp de serendipity și povestea, eu am KPI-uri de rezolvat. Ce le spun acestor oameni?
2: Coaching-ul nu e pentru toată lumea, deși poate e cam mare afirmația, e pentru oamenii care au, hai să spun, dorința de a se înțelege, de a înțelege, de a reflecta asupra lucrurilor pe care le pot face mai bine. Deci nu știu ce i-aș spune unui astfel de om care spune, eu am nevoie de KPI, i-aș spune, ok, sigur, probabil că ai nevoie de un prompter mai bun pentru o inteligență artificială să-ți spună cum să faci. Însă calitatea vieții, culmea este că paradoxul este lumea caută să facă lucruri mai bine, mai repede, rețetele, și în același timp oamenii sunt din ce în ce mai distanți față de ei. Cu distanța asta dintre mine și mine are de-a face coaching-ul.
1: Aș vrea să vorbim puțin mai concret despre școala Coaching DPT. La început de octombrie voi începe o nouă grupă. De fapt, în fiecare toamnă începe o nouă grupă pentru cei interesați. Cum arată programele școlii Coaching DPT astăzi? Ce tip de formări oferiți voi acolo? Cui se adresează și ce fel de transformări se rămân în minte din generațiile de coach cu care a avut de face, pe care l-ai format? Îți au trecut niște mulți oameni prin mână.
2: Da, multe întrebări. Programul este un program experiențial, e un program care educă prezența, sigur, sigur, ascultare, nu adresare de întrebări și așa mai departe, dezvoltarea gândirii critice, în mod special. Dar, mă rog, a prezenței. Este un program, eu nici nu mai spun training, nu mai spun un program de training, mă rog, îi spun un program de învățare experiențială. Hai să-i spunem așa. Sau de, nu, un program de antrenament între oameni, cu oameni pentru oameni. Programul este cu prezență fizică, se desfășoară nu online, ci fizic. Am ținut foarte mult la acest format, tocmai pentru că prin prezență fizică te înțeles să fii, să te simți ok cu omul din fața ta. Și asta mi se pare din ce în ce mai important în următoarea, sau în prezent și viitor. Are 172 de ore de formare, adică e o viață, că sunt multe luni. E un program, sigur, recunoscut de ICF,
1: ISF fiind International Coaching Federation.
2: Da, level 2, mă rog, pentru cei care doresc să se formeze în coaching, sigur că da. Are ore de mentoring, are de toate. Iar transformările sunt interesante și eu le urmăresc cu foarte mult, cu foarte multă curiozitate, pentru că eu habar n-am de la o serie la alta ce fel de oameni voi găsi, deși dau interviu cu ei înainte de a înscrie. Dar nu știu cum se va forma grupa, habar n-am. Nu știu cum va fi, care va fi spiritul, duhul grupei. Însă, în ultima perioadă, am observat că media de vârstă a crescut simțitor, adică oamenii care se înscriu în astfel de program au undeva, nu știu, media de vârstă undeva la 42 de ani, 42-44. Sunt oameni care au experiență de viață și profesională și care găsesc valoare conform spuselor lor în această formare care e mai degrabă un dezvăț decât învăț și câteodată aud lucrul ăsta, dom'le, de ce nu știam, de ce n-am știut asta mai devreme sau de ce n-am făcut asta mai devreme sau cum de n-am, că dacă aș fi știut lucrurile astea, aș fi condus mai bine echipa mea de, nu știu, o doamnă, ultima doamnă mi-a spus că am avut 120 de oameni în subordine și aș fi condus-o mult mai bine. Aș fi înțeles mai bine, aș fi condus-o mai bine, mi-aș fi eficientizat activitatea, nu i-aș fi, știu eu, asasinat cu foarte multe detalii și informații și n-aș fi fost așa de analitică. Transformările sunt diferite de la un om la altul și nu eu, acum, știi că mie nu-mi place să spun, știi, coaching-ul schimbă viața, mie nu-mi plac exaltările astea, nu. Dacă dorești să fii antrenat în coaching, s-ar putea să tu să găsești valoare și să înțelegi ce anume ai tu de schimbat la tine. Și că sunt anumite lucruri care nu-ți mai folosesc. Sunt anumite, nu știu cum să spun, straturi de interfețe, nu personalitate, interfețe, care nu-ți mai sunt de folos. Mintea ta e concentrată și atunci, în momentul în care mintea e concentrată, toate ți ies, pentru că nimic nu-ți mai stă în cale. Sună poate, și acum când mă aud, sună așa, magic, dar fără promisiuni. Dar o minte concentrată este o minte care face lucruri.
1: Nu? E precum laserul.
2: E laserul, exact. Și atunci, sigur că eu lucrez cu oameni și în general ascult oameni extrem de inteligenți, dar această concentrare lipsește. Unde e focusul? Unde e atenția? Care este, cu ce atenție lucrezi și cu ce intenție lucrezi? Aici e toată problema. Aici e decalajul care trebuie cumva, sau nu că trebuie, dar poate că e interesant să te uiți un pic la el. Asta facem în coaching. Nu e, antrenamentele sunt simple. Nu? Este un antrenament de ascultare, este un antrenament de atenție la mod de a gândi, nu la conținut, la felul în care spune omul lucruri, la ceea ce știe. Nu, asta e important. Facem distinție, dacă vrei, pentru că asta e una din distincțiile pe care chiar recent le-am auzit de la cursanți, spunând, zice, nu mi-am crezut că dacă știu lucruri, sunt inteligent. Acum nu mai cred asta.
0: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Inovație. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Ești mentor coach al International Coaching Federation pentru ACC, PCC, MCC. Pentru cei mai puțin familiarizați cu acest domeniu, acestea sunt cele trei nivele de acreditare. Associate Certified Coach, Professional Certified Coach, Master Certified Coach. Ce vezi tu diferit la un coach aflat la început de drum față de un coach senior în felul în care abordează clientul și viitor, mai ales acum când AI pare să fie peste tot?
2: Când lucrez cu oamenii, mă gândesc, iau din start că ei sunt la MCC.
1: Interesant!
2: Eu îi formez pentru asta. Deci nu, nu iau pe ACC, PCC, MCC și pe acest... Nu, nu. Din start mă gândesc că sunt la acest nivel. Și că am de-a face cu un om care mă strădui aproape an de an să văd cum fac lucrurile atât de simple, astfel încât să fie simplu să le vadă. Da. Și nu reușesc, cum să spun, nu fac departajare între niveluri, dar ceea ce am observat este că există un parcurs firesc, dacă vrei, al omului, asta pentru că am observat-o de-a lungul celor 20 de ani, de ascultare. Adică, la început, oamenii ascultă cuvinte. Ascultă, știu eu, poate idei, nu? Sau felul în care, nu știu, oamenii își formulează diverse probleme, aspirații, ambiții în cuvinte. Și sunt foarte atrași de, știu eu, ai zis cu tare, acum ai zis cu tare, de aceste incongruențe, de, știu eu, de paradoxurile conversaționale, de rațional. La MCC, sau mă rog, la ultimul nivel, care presupune practică, sigur, antrenament, oamenii nu mai au niciun fel de miză. Mă refer la coachii care sunt antrenați, asta nu mai au niciun fel de miză de obiectivul, de obiectiv. Se uită doar la om. Se uită să vadă cum e acum azi acest personaj și această persoană pe care o ascult, pe care o susțin. Și e dincolo de orice fel de miză. Nu am niciun fel de demonstrație, nu vreau să-ți demonstrez nimic, nu? Dar nu am această nevoie de a-ți fi de folos și tocmai din cauza faptului că n-am această nevoie, toată prezența mea e pentru tine. E o chestie mai degrabă, nu știu cum să-i spun, magică, nu vreau să o dau în poezii, dar e ceva extraordinar care se întâmplă. Este un spațiu, o extindere a ființei clientului, nu? Care se întâmplă datorită faptului că, căuciu își permite acest lucru. Din cauza asta, această absență a demonstrației, eu nu vreau să-ți demonstrez ție nimic. Nu vreau să fiu de folos. Eu sunt ce sunt și sunt pentru tine aici. Această, afirmație subliminală a coachului, îl invită pe client să fie și să se deschidă și să aibă încredere în tine, pentru că știe că nu e o miză acolo.
1: Da, e foarte frumoasă imaginea asta, să te uiți la cineva în versiunea lui cea mai bună și uitându-te la el așa, de fapt îi creezi spațiul ăla în care el să devină acea versiune cea mai bună, pe care el o face, el ia decizia și el are treaba de făcut. Dar în contactul cu coachul, el descoperă acel spațiu în care e văzut așa. Mi se pare foarte mișto asta. Revin la cuvântul autoritate, l-am mai disecat cu tine într-un interviu. Autoritate, să nu confundăm cu autoritarism. Autoritarismul înseamnă, e manifestarea lipsei de autoritate. Autoritate vine din latină, auctoritas, și auctoritas vine dintr-o rădăcină foarte veche proto-indoeuropeană, aug, care au dat augmented, augmenté în franceză, adică a crește. Mm-hmm. Autoritatea este ai autoritate în momentul în care construiești spațiul în care celălalt poate să crească. Și asta am simțit când povesteai despre cum te uiți la versiunea cea mai bună din client, pentru că practic în momentul ăla se creează spațiul în care el poate să crească și el simte asta.
2: Da.
1: El simte asta.
2: Simte. Simte și-l ia în spațiu. Este o permisiune. Și-l ia. E ciudat. Da. Frumoasă distinția între autoritate și autoritarism. Știu într-adevăr că am mai vorbit-o. Și din cauza asta, în spațiul ăsta, el devine o autoritate. Și știe că e o autoritate.
1: Dacă ne uităm la leadership în 2030, să zicem, într-o lume în care AI va fi și mai prezent, cu competențe profund umane, ce competențe profund umane crezi că vor face diferența? Empatie, gândire critică, capacitatea de a inspira, nu-mi dau seama. Cum le poate cultiva coachingul concret?
2: Sigur, antrena, cred că. Toate, sigur, empatia, nu spun nimic nou, nu? Dar aș zice că e ceva, dincolo de toate astea, sigur, care sunt niște consecințe, este vorba de această atenție pe un om cu intenția de a-l susține. Iar asta e foarte greu. Să te scoți pe tine din ecuație, știi? Și să fii atent la un om cu intenția de a-l susține. Ăsta este un antrenament permanent pe care și noi, coachii în diverse stadii de formare, îl facem permanent, îl facem mereu. Este scoaterea ta din ecuație miselor tale și pur și simplu să te uiți la el.
1: Ne apropiem de finalul emisiunii.
2: Atât de repede.
1: Zboară timpul. Aș mai avea vreo două, trei întrebări, dar rapid. Dacă un tânăr de 25 de ani te-ar întreba astăzi, merită să devin coach într-o lume în care AI poate genera întrebări și poate ghida conversații, ce răspunde? Aș vrea să răspund primul rând, nu ca specialist, și ca un care a făcut din coaching propria lui poveste de viață.
2: Merită din toată inima și din toată ființa. Sigur că da. Dacă nu ai acest antrenament sau dacă nu te uiți, poate că sună ciudat, dar în momentul în care te uiți la oameni cu toată admirația și îți permiți acest exercițiu, sigur, de a-i susține, toată viața ta se schimbă. Pentru că calitatea relației pe care o creezi cu oamenii pe care îi susții astfel, ți se întoarce. Un coach poate să, sau mă rog, un coach, nu, un om poate să învețe, nu prea se vede pe el, decât în interacțiune. Și în momentul în care dai respect, oferi empatie, susținere și în același timp, sigur, perspective, oferi capacitatea să oferi spațiul ăsta în care omul poate să găsească perspective diferite, asta ți se întâmplă și ție. Ești mai liber, ești mai flexibil, ești mai antrenat în schimbări, ești mai centrat pe tine și în același timp mai fiind în proprietatea ta, ești mai bine cu tine și cu toată lumea.
1: Foarte frumos. Imaginează-ți că Monica de peste 10 ani ascultă acest interviu. Ce ai vrea să audă de la tine acum?
2: I-aș spune Monici de peste 10 ani, știi, i-aș spune continuă să faci ceea ce faci și ai încredere că și la vârsta asta plus 10 vei avea cel puțin același impact.
1: Ultima întrebare, pe repede înainte, dacă avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot tipul pentru tine, tu ce ai face, frate?
2: M-aș ocupa de mine.
1: Nice. Monica, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea noi, venind din viitor pe Monica Grigoriu, Master Certified Coach, fondatoarea școlii de coaching, Coaching DPT. Dacă vă bate gândul să vă formați în coaching, mergeți acolo și veți fi surprinși de cât de repede poți să devii un coach foarte interesant. Mai multe despre și proiectele ei puteți afla la adresa coachingdpt.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Inovație. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de Expleo.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: A fost din nou alertă pe litoral după ce un posibil fragment de dron a fost găsit de un turist. Președintele Nicușor Dan a declarat că va nominaliza un premier până la finalul săptămânii viitoare. Și Ilie Bolojan a mers la Cluj să inaugureze Centrul de Patologie Vasculocerebrală și Neurochirurgie. Alertă pe litoral la Eforie Nord după ce un turist a scos din mare un obiect care pare a fi un fragment de dronă. Bărbatul l-a dus la postul de salvamare, iar polițiștii și jandarmii au preluat obiectul. Acesta are aproximativ 60 de centimetri și, potrivit primelor verificări, nu conține explozibil. Fragmentul urmează să fie analizat de specialiști care vor stabili exact ce este. Autoritățile fac un apel la turiști să nu atingă obiectele suspecte găsite în apă sau pe plajă. Președintele Nicușor Dan urmează să desemneze candidatul pentru funcția de premier până la sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit agențiilor de presă care citează surse apropiate de administrația prezidențială. De altfel, Nicușor Dan a declarat că urmează noi consultări cu partidele pe 1 septembrie și de asigurări citesc că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabilă.
2: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici.
0: Liderii PSD, președinții de organizații județene și parlamentarii partidului se reunesc luni în ședințe succesive la Sinaia. Reuniunea are loc în ajunul începerii sesiunii parlamentare de toamnă și în contextul în care săptămâna viitoare se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să desemneze și un nou premier. Premierul interimar Ilie Bolojan a participat la inaugurarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Cerebrovasculară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca. În cadrul conferinței, premierul a făcut și o dezvăluire personală. Medicul Ștefan Florian i-a salvat câțiva prieteni.
3: Sunt aici în semn de respect pentru doctorul Florian și echipa pe care dânsul a format-o, pentru viețile pe care le-a salvat, pentru profesioniștii pe care i-a format de-a lungul anilor și pentru exemplul pe care dânsul a dat de profesionalism și de calitate în medicina românească. Am și o obligație personală pentru că mi-a salvat câțiva prieteni. Astăzi se finalizează o investiție și sper că în cel mai scurt timp, odată ce și partea de dotări va fi recepționată, să fim în situația în care echipa doctorului Florian lucrează în condiții mult mai bune, pentru că fără investiții, fără dotări, nu ne putem aștepta la o medicină de calitate în anii următori.
0: Consiliul General al Capitalei a aprobat vineri, la propunerea primarului Ciprian Ciucu, tăierea sau suspendarea plăților pentru mai multe tipuri de ajutoare. Primarul general susține că nu mai sunt bani, iar în anumite cazuri acuză o schemă la care unii locuitori au apelat pentru a obține ajutoarele. Astfel, acordarea stimulentului pentru adulții cu handicap de 500 de lei pe lună a fost suspendată până la 1 noiembrie 2030. Voucherele materna de 2000 de lei pentru femeile gravide nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut în valoare de 2000 de lei merge doar pentru cazurile sociale, iar stimulentul pentru copii cu handicap de 1000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el. Ajutoarele au fost introduse de fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, în perioada 2017-2018, iar actualul edil, Ciprian Ciucu, invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse, amintește hotnews.ro. Retorica Moscovei la adresa Republicii Moldova se năsprește. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să submineze suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova. Emisarul lui Putin vorbește despre un așa numit tandem Bruxelles-București și că apropierea de Uniunea Europeană și îndepărtarea de spațiul post-sovietic reprezintă o amenințare pentru țară. Mai mult, Ozerov avertizează și în privința retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente și susține că această decizia ar putea avea consecințe economice pentru Chișinău. Datele despre vreme, acum s-a încălzit în toată țara, în Banat și Crișana, stresul termic este destul de ridicat, astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, însă în vest, nord-vest și în Carpații Occidentali vor fi ploi, însoțite de tunete și fulgere și o să bată și vântul. 24 de grade sunt la această oră la București, 23 la Iași, 22 la Cluj, 28 de grade la Timișoara, 24 la Constanța și 22 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13, rămâneți pe RFI.
1: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: RFI.

deodată, brusc, peste noapte. Parlamentarii au hotărât toți, într-o singură suflare, să renunțe la salarii, diurne și alte beneficii materiale.

serie de legi intenționat bine făcute s-au schimbat deodată foarte, foarte multe. Astfel, țara a început să respire în mod normal, să se simtă progres la nivel

bugetele cerute. Medici și profesori se întorceau acum în țară pe rupte. S-au reîmpădurit imense zone defrișate și au început exploatări de aur prin metode vers, curate.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Agenția de rating Moody's avertizează România în privința legii salarizării. Zeci de oameni au protestat ieri în fața Palatului Cotroceni și au cerut președintelui Nicușor Dan să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, și să reiau consultările pentru formarea unui nou guvern când se întâlnesc liderii partidelor cu președintele Nicușor Dan. Vă spun imediat. România riscă să piardă fonduri europene și să-și agraveze problemele fiscale dacă nu ajunge rapid la un acord privind noua lege a salarizării din sectorul public. Avertismentul vine de la agenția de rating Moody's, citat de ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, tema salarizării a devenit o problemă care ajunge direct în evaluarea riscului de țară. Moody's avertizează că lipsa unui acord ar putea afecta finanțarea europeană și ar crește presiunile asupra bugetului. Legea salarizării ar fi trebuit adoptată de Parlament până la 31 august, însă toate formele prezentate până acum i-a nemulțumit pe sindicaliști. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a tras atenția că neîndeplinirea acestui jalon din PNRR ar putea să atragă consecințe grave și România să fie retrogradată la junk. Iar președintele Nicușor Dan a declarat că speră ca legea să fie implementată până la finalul anului. Câteva zeci de persoane au protestat vineri seară în fața Palatului Cotroceni. Organizațiile civice i-au cerut președintelui Nicușor Dan să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, după dezvăluirile prezentate de Recorder, potrivit cărora Pahonțu ar fi participat la reprimarea manifestațiilor din Piața Universității în decembrie 89. Printre cei prezenți la protest a fost și Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publică. El spune la RFI că Nicușor Dan și-a ratat rolul de președinte pentru că tace și nu și îndeplinește îndatoririle față de cetățeni.
2: Cred că de rușine suntem aici cei câteva zeci de oameni. Au trecut 30 ceva de ani de la Revoluție. Zicem că e momentul fondator al noii României și avem în fruntea statului pe unul care i-a omorât pe tinerii aia de ne-au dat libertate. Și ne-e rușine, mie mi-e rușine. Mi-e rușine că se întâmplă asta. Mi-e rușine de Pahonțu, mi-e rușine de Nicușor Dan și cred că ăsta e mesajul. Ar trebui să-i batem puțin obrazul, poate aude în cele din urmă. Când ne uităm cumva în Constituție, rolul președintului este să vorbească. El trebuie să trimită mesaje, să vorbească numele cetățenilor, să fie vocea lor. Asta e rolul în ansamblu instituțional din România. De un an de zile Nicușor Dan îl ratează complet, pentru că tace. Și cu cât tace mai mult, cu atât se afundă într-o zonă în care nu l-am fi dorit să-l vedem, chiar dacă l-am votat ca răul cel mai mic, pentru că nu putem spune că majoritatea cetățenilor l-au votat neapărat din susținere, cât pentru că adversarul politic era mai rău. Dar chiar și așa are o datorie față de cetățeni pe care nu și-o îndeplinește.
0: Președintele Nicușor Dan reia negocierile la Palatul pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsit o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD, UDMR și minorități.
3: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare și rating nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare. Foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonțu în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință. Deci un posibil guvern PSD, UDMR, minorități, este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
0: Islandezii sunt chemați astăzi la urne pentru a decide dacă țara va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Referendumul nu decide însă intrarea Islandei în Uniune, ci doar redeschide discuțiile cu Bruxelles. Votul are loc pe fondul unor dezbateri intense privind costul vieții, securitatea și controlul apelor de pescuit, un subiect sensibil pentru islandezi. Sondajele indică o cursă extrem de strânsă între susținătorii și opozanții relorii negocierilor. Dacă rezultatul va fi favorabil, un eventual acord de aderare va fi supus ulterior unui nou referendum. Datele despre vreme, acum s-a încălzit în toată țara, iar în Banat și Crișana stresul termic este ridicat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidental vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată și vântul. Sunt 26 de grade acum în capitală, 24 la Iași și la Cluj, 30 de grade deja la Timișoara, 25 de grade la Constanța, 23 Brașov și 24 de grade la Chișinău. Opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: RFI.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: O nouă alertă cu dronă la malul mării. Primăria Capitalei nu mai are bani pentru ajutoarele sociale care au fost tăiate sau suspendate. Și Nicu Șordan a promulgat legea integrității. Alertă pe plaja din Eforie Nord după ce o turistă a scos din mare un fragment de dronă și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor. Salvamarii au observat ulterior obiectul și au sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns anchetatorii care au ridicat fragmentul pentru verificări și încearcă să stabilească de unde provine și cum a ajuns în mare. Deocamdată nu există informații că obiectul ar fi avut material explozibil și tot săptămâna aceasta la Olimp două femei au scos din apă o dronă cu explozibil. Autoritățile le recomandă turiștilor să nu atingă și să nu transporte fragmente sau obiecte suspecte găsite pe plajă ori în apă. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind integritatea în domeniul public, dar a transmis că menține argumentele din sesizarea de neconstituționalitate formulată anterior. El a menționat că într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Șeful statului a solicitat legislativului o discuție profundă privind legea promulgată. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a decis că amendamentul care îl vizează pe primarul Timișoarei, liderul USR Dominic Friț, privind încetarea mandatului în 30 de zile în caz de incompatibilitate și conflict de interese, este constituțional, iar Friț trebuie să-și dea demisia din funcția de primar în următoarele 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Amendamentul a fost introdus de PSD în legea ANI. Consiliul General al Capitalei a aprobat la propunerea primarului Ciprian Ciucu tăierea sau suspendarea plăților pentru mai multe tipuri de ajutoare. Primarul general susține că nu mai sunt bani, iar în anumite cazuri acuză o schemă la care unii locuitori au apelat pentru a obține ajutoarele. Astfel, acordarea stimulentului pentru adulții cu handicap de 500 de lei pe lună a fost suspendată până la 1 noiembrie 2030. Voucherele materna de 2000 de lei pentru femeile însărcinate nu se mai acordă, iar stimulentul pentru nou-născut în valoare de 2000 de lei merge doar pentru cazurile sociale, iar stimulentul pentru copiii cu handicap de 1000 de lei se va acorda diferențiat în funcție de gradul de handicap, iar copiii cu handicap ușor nu mai beneficiază de el. Ajutoarele au fost introduse de fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, în perioada 2017-2018, iar actualul edil Ciprian Ciucu invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse, amintește hotnews.ro. Forțele aeriene române anunță că aeronavele militare vor deschide spectacolul la Bucharest International Air Show. În cadrul evenimentului vor evolua și aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Este a 16-a ediție, iar organizatorii promit acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație cu avioane F-16 Spartan, R-330, dar și alte avioane și elicoptere, peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuia în contextul în care se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat la 18 martie 1906 cu aparatul autopropulsat Vuia 1. Fostul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, supranumit Măcelarul Balcanilor, pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, va avea parte de o înmormântare cu onoruri militare și de stat la care are dreptul, a anunțat ministrul sârb al justiției. Grav bolnav de câteva luni, Mladic a murit joi la Haga, unde ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, relatează AFP. Este cer că generalul Mladic va primi toate onorurile militare și de stat la care are dreptul, a declarat ministrul de justiție de la Belgrad. Autoritățile sârbe așteaptă să afle când autoritățile de la Haga vor preda trupul neînsuflețit, a precizat acesta, citez. Suntem pregătiți să ne deplasăm la Haga de îndată ce vom afla care sunt pașii următori, a spus ministrul. Mladic, 84 de ani, fost general al forțelor sârbe din Bosnia, a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viață de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității în timpul războiului din Bosnia, care a făcut aproape 100.000 de morți între 1992 și 1995, verdict confirmat în apel în 2021. Datele despre vreme acum se încălzește în toată țara, iar în Banat și Crișana stresul termic este ridicat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidental vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bate și vântul. Sunt 25 de grade acum în București și la Iași, 26 la Cluj, 32 de grade la Timișoara, 25 de grade la Constanța, 24 Brașov și 25 de grade Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
2: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
3: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
4: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
3: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
5: Bună seara, bine v-am găsit.
3: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor
6: cei care mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
2: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Săptămâna viitoare încep consultările la Palatul Cotroceni. Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat despre dezvăluirile recorder în privința șefului SPP Lucian Pahonțu și islandezii decid astăzi prin referendum dacă vor să reia negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție cu privire la șeful SPP.

0: Lucian Pahonț, în urma anchetei Recorder, Ilie Bolojan a spus într-un interviu pentru Cotidianul că trebuie clarificat ce s-a întâmplat în 1989, iar, citez, fiecare om răspunde pentru ceea ce face.
1: Statele democratice au practici instituționale prin care rezolvă și limitează posibile interferențe, care înseamnă că se instituie un control care este fără echivoc, se limitează durata mandatelor pe toate pozițiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere care la un moment dat poate fi folosită altfel, se limitează mandate, vedem și în România o parte din mandate sunt limitate, sunt diferite mecanisme de control și de limitare pe care nu avem altceva de făcut decât să le preluăm din statele democratice și să le punem în legislația noastră, în așa fel încât să nu avem aceste discuții legate de influențe și de zone care nasc în permanență discuții. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiul public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
0: Președintele Nicușor Dan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD-UDMR și minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare, în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereri nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD-UDMR minorități este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
0: Islandezii sunt chemați astăzi la urne pentru a decide dacă țara va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Referendumul nu decide însă intrarea Islandei în Uniune, ci doar redeschiderea discuțiilor cu Bruxelles. Votul are loc pe fondul unor dezbateri intense privind costul vieții, securitatea și controlul apelor de pescuit, un subiect sensibil pentru islandezi. Sondajele indică o cursă extrem de strânsă între susținătorii și opozanții reluării negocierilor. Dacă rezultatul va fi favorabil, un eventual acord de aderare va fi supus ulterior unui nou referendum. Retorica Moscovei la adresa Republicii Moldova se năsprește. Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să submineze suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova. Emisarul lui Putin vorbește despre un așa numit tandem Bruxelles-București și că apropierea de Uniunea Europeană și îndepărtarea de spațiul post-sovietic reprezintă o amenințare pentru țară. Mai mult, Ozerov avertizează și în privința retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente și susține că această decizie ar putea avea consecințe economice pentru Chișinău. Iar acum la final, datele despre vreme. S-a încălzit în toată țara, iar în Banat și Crișana stresul termic este ridicat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidentali, vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată vântul. Sunt 27 de grade acum la București, 27, tot 27 de grade și la Iași, 28 de grade la Cluj, 32 Timișoara, 25 de grade la Constanța și Brașov și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16. Rămâneți pe RFI.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
4: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s'est întâmplé avec vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
5: Ah, oui.
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portant?
6: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
8: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
9: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
10: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
9: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
11: Bună seara, bine v-am găsit.
9: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
12: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
8: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro decriptează realitatea.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat despre dezvăluirile recorder în privința șefului SPP, Lucian Pahonțu. S-a întâlnit ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite și cu ambasadorul american la București, iar astăzi se desfășoară cea de-a 16-a ediție BIAS. Premierul Ilie Bolojan a avut prima reacție cu privire la șeful SPP, Lucian Pahonț, în urma anchetei Recorder. Bolojan a spus într-un interviu pentru Cotidianul că trebuie clarificat ce s-a întâmplat în 1989, iar citez, fiecare om răspunde pentru ceea ce face.
2: Statele democratice au practici instituționale prin care rezolvă și limitează posibile interferențe, care înseamnă că se instituie un control care este fără echivoc, se limitează durata mandatelor pe toate pozițiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere care la un moment dat poate fi folosită altfel, se limitează mandatele.

0: Vedem și în România o parte din mandate sunt limitate. Sunt diferite mecanisme de control și de limitări pe care nu avem altceva de făcut decât să le preluăm din statele democratice și să le punem în legislația noastră, în așa fel încât să nu avem aceste discuții legate de influențe și de zone care nasc în permanență discuții. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiul public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
1: Ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite și cu ambasadorul american la București. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului economic dintre România și Statele Unite prin investiții și proiecte comune. Nazare spune că România are un rol strategic pe flancul estic al NATO, dar și un potențial economic important în regiune. Ministrul își propune atragerea unui volum mai mare de capital american și dezvoltarea cooperării în domenii precum tehnologia, industria și infrastructura. La ora 10 a început la aeroportul Băneasa show-ul aviatic BIAS. Dan Andreșescu ne spune ce puteți vedea.
2: Forțele aeriene române anunță că aeronavele militare vor deschide spectacolul la Bucharest International Air Show. În cadrul evenimentului vor evolua și aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Este a 16-a ediție, iar organizatorii promit acrobații, demonstrații tactice și evoluție în formație cu F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și IR-330, dar și alte avioane și elicoptere. Peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. În plus, în hangarele H5 și H7 din Romaero va fi amenajată o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației. Vizitatorii pot vedea replica la scară naturală a aparatului Vuia 1, aeronava Vlaicu 2, exponate ale Muzeului Național al Aviației Române și ale Muzeului Dumitru Prunariu, precum și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale. Intrarea este liberă, iar ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuia în contextul în care se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat pe 18 martie 1906 cu aparatul autopropulsat Vuia 1.
1: Țările riverane Mării Baltice intenționează să înființeze o forță operativă comună pentru apărarea împotriva dronelor, care le va permite să reacționeze rapid în fața amenințării crescând de reprezentate de atacurile hibride, a anunțat ministrul german de interne, transmite Reuters. Obiectivul este înființarea unui grup operativ care să permită schimbul rapid de informații, a declarat ministrul de interne, care a mai precizat că, citez, puteri străine încearcă zilnic să atace și să submineze democrația, securitatea și puterea economică în cadrul Uniunii Europene. El a avertizat că astfel de atacuri ar putea lua o nouă dimensiune în lunile următoare, iar amenințarea hibridă este omniprezentă. De când Moscova și-a lansat invazia pe scară largă în Ucraina, în Marea Baltică, mărginită de 8 țări membre NATO și de Rusia, au avut loc numeroase incidente de posibil sabotaj, care au afectat cablurile submarine și conductele critice de gaze. Germania se află într-o stare de alertă sporită, în special în ceea ce privește amenințările cu drone, după ce la începutul acestei luni a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil la aeroportul din Leipzig, un important nod logistic militar. Oficialii germani nu au acuzat public nicio țară străină pentru acest incident, deși unii parlamentari au arătat cu degetul spre Rusia, care a respins incidentul ca fiind, citez, o provocare fabricată. Datele despre vreme, acum s-a încălzit în toată țara, în Banat și Crișana, stresul termic este ridicat, maximele sunt cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidental vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată vântul. 27 de grade sunt acum la București și la Iași, 28 la Cluj, 32 la Timișoara, 25 de grade la Constanța și Brașov și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 7. Rămâneți pe RFI.
3: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
4: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
5: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: RFI

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Actrița Oana Pelea și artistul Tudor Chiril, fost susținător ai președintelui Nicușor Dan, îl critică dur după declarațiile în care l-apără pe șeful SPP, Lucian Pahonțu. Socialdemocrații se reunesc luni în ședințe succesive la Sinaia și Rusia critică Republica Moldova pentru apropierea de Uniunea Europeană. Președintele Nicușor Dan este contestat acum de cei care l-au susținut la alegerile prezidențiale. Oana Pelea, fostă susținătoarea președintelui, critică modul în care acesta a ales să-l apere pe șeful SPP, Lucian Pahonțu. Actrița spune că, citez, o țară nu se conduce după simțuri și cere explicații bazate pe fapte și documente. Și Tudor Chiril îl critică dur pe Nicușor Dan într-un mesaj extrem de dur. Artistul vorbește, citez, despre o nouă probă de ticăloșie și spune că nu credea că președintele poate ajunge, citez din nou, atât de jos. Reacțiile vin după ce Nicușor Dan a declarat că nu există elemente care să lege pe Lucian Pahonțu de acțiuni represive la Revoluție sau la mineriadele din 1990. Câteva zeci de persoane au protestat aseară în fața Palatului Cotroceni. Organizațiile civice i-au cerut președintelui Nicușor Dan să-l demită pe directorul SPP, Lucian Pahonțu, după dezvăluirile prezentate de Recorder, potrivit cărora Pahonțu ar fi participat la reprimarea manifestațiilor din piața Universității în decembrie 1989. Oamenii au afișat un banner pe care scria, citez, eroii Revoluției nu au murit pentru o justiție servilă, politicieni corupți și un stat eșuat, rușine, și au scandat mesaje ca Nicușor trădător și Pahonțu a tras în noi. Dan Andreșescu a vorbit cu ei.
2: Cel mai elocvent pentru mine, cel puțin, este că l-am

0: votat cu toată încrederea și speranța că va pune țara pe o traiectorie corectă, așa cum ne-a promis în campanie, și ne-a trădat. Efectiv ne-a trădat, ne-a mințit, ne-a înșelat toate așteptările, s-a întors total la 180 de grade față de promisiunile din campanie, de luptă împotriva corupției, de reforme, de ale serviciilor, de reforma statului. Este total altcineva.
1: Împotriva vechilor metehne care încă sunt prezente în societatea românească, securiștii, adică împotriva securiștilor și împotriva oamenilor foști comuniști care încă căpușează statul român și îl iau pe nume propriu și fac ce vor cu el.
2: Dacă are și acum Nicușor Dan, ce mesaje ați transmite?
1: Să nu mai fie atât de slab, să fie mai puternic și să se lupte pentru ce a fost votat, nu să facă doar act de prezență.
3: Liderii PSD, președinții de organizații județene și parlamentarii partidului se reunesc luni în ședințe succesive la Sinaia. Reuniunea are loc în ajunul începerii sesiunii parlamentare de toamnă și în contextul în care săptămâna viitoare se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Șeful statului nu va mai convoca partidele politice la consultări oficiale la Palatul Cotroceni, ci preferă să finalizeze discuțiile într-un cadru informal. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind integritatea în domeniul public, dar a transmis că menține argumentele din sesizarea de neconstituționalitate formulată anterior. El a menționat că într-un alt context în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Șeful statului a solicitat legislativului o discuție profundă privind legea promulgată. Săptămâna trecută, CCR a decis că amendamentul care îl vizează pe primarul Timișoarei, liderul USR Dominic Fritz, privind încetarea mandatului în 30 de zile în caz de incompatibilitate și conflict de interese, este constituțional, iar Fritz trebuie să-și dea demisia din funcția de primar în următoarele 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Amendamentul a fost introdus de PSD în legea anii. Retorica Moscovei la adresa Republicii Moldova se năsprește. Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să submineze suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova. Emisarul lui Putin vorbește despre un așa numit tandem Bruxelles-București și că apropierea de Uniunea Europeană și îndepărtarea de spațiul post-sovietic reprezintă o amenințare pentru țară. Mai mult, Ozerov avertizează și în privința retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente și susține că această decizie ar putea avea consecințe economice pentru Chișinău. Datele despre vreme, acum s-a încălzit în toată țara, iar în Banat și Crișana stresul termic este ridicat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidentali, vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată vântul. Sunt 27 de grade acum la București, 27 la Iași, 28 de grade la Cluj, 32 la Timișoara și 27 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o sâmbătă frumoasă. În continuare, numai bine!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator, Fundația Art Production. Parteneri principali, Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

scenă din două tiruri lipite cu puțin murdar. Un ninja termină de cablat și dispare nevăzut de pe scenă. Alămurile strâncesc în aer. Chitara se ude peste voi și mări. Cine să fie? Sunt soldații de funk. Ah, ce fain. Au venit să cânte, să ne cânte. Da, soldații de funk. Soldații de funk.

0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ce ne trebuie? Nu ne trebuie cineva care să se bucure de spontaneitatea și de creativitatea poporului, care este, mi se pare mie,

ca s-o temă-n de la che clalmana chise che la metà mă. Omul din ala, che la